0: грешка пити. И ти се сърце мое, и ти се нечеш скрити. Гремо, гремо, jedan za drugim.
1: Na Baladuru.
2: Della mia compagnia non è male in Israele.